0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: In mi se kar strinjamo, kar zdaj le poeta Damir in Laura. Življenje je lepo. Dobro jutro življenje, 8:13.

0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na komot. Radio Velenje, ker smo radi na komot.

čurke, a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čuda.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašno.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živimo.